0: Отлично, Оливия Родриго и Drop Dead. Через пару минут.
1: Уния Смарт Акаунтинг. Računovodstvo нове генерације. Проверите на unia.com.
2: Доживите чар Орієнта в Леснині. У суботу, 10 октября, вас ми 9:20 ура вабимо на Дан Орієнта в Леснино, Любляна, Брдо. Чака вас орієнтальське вздушіє і найман 25% попуста на орієнтальське препруге. Завертіте туди коло срече і освоїте додатне попусте і награди. Добродошли дома, Леснина.
3: Акція тидна у Євроспіну од 8 до 14 октября. Нагрубна електронська свеча. 120-дневна ле 4,59 €. Ін дві нагрубні свечі ле 4,99 €. Понудба велія до розпродає залог. То є пам'ятний накуп. Євроспін.
4: Сидів сам на зобоздравственним столу з отпертими усти і потім...
3: Кипа буштіко удари дріска. Інтерозгіл доказано відправля акутно і хронічно дріско. www.interozgil.si.
5: По ньєм ходиш, з ньо кухаш. Усак дан ставо деліта своє тренутке. Зато найбоста нареєна по твої мірі. Паркети і кухиня Керін дом, битіце Любляна.
6: Сам се возу, пай па камен прелету шипо, после па нисам веч возу.
7: Решито је Rogel Romat Autostekla. Ин спеце во сте возили. Rogel-Romat.si.
8: Продаје и најем копирних стројов Canon. Биро системи Logatec.
9: Ljubezen kliče da Dolensko.
10: Elegantno slavje u hotelu Dolens. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje u zasebnem parku Campum Florum u objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudijo.si.
18: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.